0: su.
1: Hobaske to svoa dženca katka tiš pra nas, aj trošku takle, no ale tiš niske svoa, rjane svoa, pisane svoa, svotke svoa, šo možne dženca v usivanju katka, a so vje tiš dojšto tematiskeho.
2: Celé pravie a dolších možných väzkov podáme ako sa tiež s sapským rozvozom, respektívne s zátkulu a to na bíčtúru od príchodného týdženia. Modostní so sluchomobilom štartuje, kujšte týdžen zatká so přitamným volejbolišču. Kak veľkomikne s přijotami vúpada až to je leca nového, to zoniče nudom. Nimo toho sme so zabírali dženca, pretože je vútora, tiež zase s menšinami. Dženca zabiera so Janek Vôča z Markovým pravom EU a s tým zvisku tiež s menšinovými riečami. Nimo toho, kak to po pravom dže, taxi ježdič, ale to nic ze svojsky je možné. Predovšem korobné taxi ješ ako sú od toho potrichené. Kak to šitko funguje a dže môže či taký skázač Štefan Schmidt nám o tým rozpravia.
1: No sa na taký si nám skázam po usuvaniu, so môžu si potom mirne domov dojeť na sviatok. Vám pak najprv raz dobrý start do dňa so serbským rozhlasom. Tu staj Katka a Jakub.

0: Jeste mi je bidlk. Naš jest čajhaj přichodnu punžedu je tak daloko. Přešo v oblubovana zatkula bičvali buluatura so zahají přichodnu punžedu su moži rozvosovnice ve Vorklecach s hostčom a so je vůrtovanje takie stacije zatkula bičture tola tyž kytro napinace do vič von Vorklečanského modžinského kluba Beno Čema.
1: Najväčšie dzieła sú všetko tie cúre formuláre v úplne vši gmenským záradu, ktoré vždy bym vôte dať. Tak so jen zane porožky ve viesen nima. Potom domo tyž vyzot ješť a pičov obsarať, so bychči vypon môli došť pič a ješť. Ale tyž ďalšie vecky, kaj napríklad tie obsvetlenie tých rejništo, tak so môžete vy potom še hač do noce volibulovať. Kaj všetko dávia stejky a kubasky, Kovarski sú samo od našeho modinského reznika Adriana, ktorý ešte nevukovaný v Nebelčicách. A ďalší hľadaj by sa niekomu pravil, ktorý sme leca zavedli, dokýšo ježo tak čopovanka. Zazmierajme prvný raz jenú dobrú a jara svodnú boulu, ktorý bude naše holce namešať.
0: Svodná bola, dobrá nalada, serbská reč a šport, što chce človek jac. No aj rozvosúdnice susie, to abo tamne tiež přemyslili, zomolí vás veselič, abo tiež vúžadač, napríklad, vy ste hesvo abo moto za kúždu stáciu a v opetuario maja so odpovedne předraščič. Što za tým cí, no to nech nám zatkulária sami nedom rozkladu tu serbským rozvosu, potom zoje Andreas Kieske nám zaspíval 5 hodín 16.

to sú pokyby. Do dženstnýšeho dňa. Dženca je večer 6. Zjavné posiedzenie Vázovskej gminskej rady, a to na žurli radnice ve Vázu. Dalšie zjavné posiedzenie je zromadžizna zahradnického zjazka pri kluštovskej vode. Dženca sudorní tvárenia pančicach Kukovie, a to od večer 7. Zajmce sú vútrobne vítaní. Keď sme po ešach svišeli, môžeme vodnetka za so pohľve kupačiť. Cvodňovská karta za deči plači lica 3 eura za doroščených 4 posta. Štúšie aktuálne vúdače Honio-Vúžického, Honio-Serbského magazína Vúľadka sobotu televízii Skomžiu žiaden problém ARD Mediatice je dále prístupné. Mez druhým pobychme Stroži Šujský muzeu a sme si vobladali, kak je so pred 100 letami tam vúčovalo. Jako zakončenie koncertovej sezóny prezentuje se Serbská komorná filharmonia program s tvorbami serbských komponistov, a to jutce večer od na pół 8 v Kočebuskym konzervatóriu. Tam slyšme napríklad koncertovú svitu Jana Bulanka Přespolo, ktorýž je komponist serbský ľudový spiev a reje s končinou vokoho slepoho předžival. Mimo 6 serbských rejo zaklinčit iš serbská rapsodia za violinu a orkestro, a tuž to dalše zajímavostky še utrom vítani jutce sredu večer na po 8 v Kočebuskym konzervatóriu.

0: Spiva Frank Vesela, vosso menšino pošeščih.
1: Narodne menšine. Če to izobičeji.
0: Narodne menšiny a ich rieče pichu niedono tema w zjazkowej radze w jacere zjazkowe kraje. Mez nimi Schleswigsko-Holsteinska, Braniborska a Sakska. Su gremiej zapodali prostwu, so ma so zjazkowe kniżostwo na europskiej runinie za wudosponienie artikla Sidom. Vo Markovem prawie EU na dobro menšinowych rzeczów zasadzić. Što to konkretne ryka, a što to wuczyni, to wie Janek Wołcza.
2: Koncernki chce swój produkt przedawać, trzeba dobre mieno za nią. Teda se jako Marku zapisać, so nebo mu mieno nichtu drugi wużywać. Jednora procedura za hanske rycze, szako je readowane, kotre słowa są dowolene, a kotre nic. Za menšinowe rzeczy pak ničo riadowane nie. To chci, że viacore zwiazkowe kraje zmienić. Domovina iniciativu Vita praje jednačelka cešného zwiazka Judit Šoučina.
3: My to vizu na kužu pat podpirujeme a so veselime, že sú so kraje Šlesvigsko-Holsteinska, Braniborska a Sakska tomu vuprajili a nadžujeme so, že dajše kraje v Nímsky to tiež podpiruje. Tokož je na kužu patrebne, že my naše možnosti tam, also našu riče tiež skitame v Markovom prave.
2: Tu su zapodali zviazkovi rađe žadanje, zoma su nemske knižostvo v obšimirinje Markovega prava i uzasadžovač. Menšinove reče maja so runohodne kamckim vobjetnavač, a v přihodže maja v Markovom prave i u reče, kotre su přes europsku kartu regionalnih a menšinove reču škitane tiš mjenovane byč. V prostu je uradžuje mjestom vubjerg za naležnosti EU. Ale čeho dla tošo? Ministerský prezident Schleswigsko-Holsteinskeje Daniel Günther opodstatní to s příkladom ve severných frízach. Americký koncern je si da svoj Ömrang, to je mieno za frízisky dialekt, kotrž na kubie Amrumreča za alkoholický napoj jako Markuškytač. U skutki znaje tež jedna čelka domoviny.
3: A s tým, co nemôže svoj umrang jace votorene vúživať, dokáž je vojne škýtana marka za tuto alkoholický napoj, a to môže sa vysokujúžem druhý reči tež stáňš.
2: Dokáž menšinová reče v Markovom práve žanú rolu neraja, môže sa to tež nám Serbám stáč, tak Šoučina.
3: Všinže firma a šojene zvodkel a prajeme, budáme limonádu a limonáda reka vúžica, alebo vúžická jezorina, alebo vota, alebo što vieš to, a nadobo nemôžeš tuto svoje jac vúživať v všetnom svoje skvadže, a dokáž je tuto svoje škýtane přes tú limonádu. A to my vizu nechceme, a to odláme, kdybyme dženca hýžo na to musíš, to by sa stač mova, a chceme to škýtať stač.
2: A mezinárodne so tež nešto hýba. Prezidii Federalistické unie európskych národných menšín FUN iniciatívu toho runia víta. A FUN má to samozavážny signál, ktorýž tiež zamierze Nímsky je vúprúža.
0: Čeho dla zasadžia sa viacere zjazkové kraje vo přimierenie Markového prava EU a što maja Serbia s tým činič, o tým rozprávieše Janek Voča a ďalšie přinožky vo národných menšinách, menšinových rečach a ďalších menšinových témach namakače na našej internetovej strone, námotný app MDR Serbia, kajštiš, audio TC, ARD Sounds.
1: Národne menšiny. Če to, čo vidíte?
0: A to 6 hodín a 1 čo.

0: Tja, naže je tvoj čas nimo inož dere, za naš čas netko šinže vosa menšino posede mich je no, a je skončne tiž na času, zoso vona zaj, voblubovana, zatkula, bičvoli, buluva, tura, punželu je tak daleko, přihonu punželu takre cu moži rozvosovnici ve vokleca s hosčom, a zo je vuotovanje, tajki je stacije, zatkula, bič, ture, tola tiž, kitro napinace, to vi čvon vokličanského modžinského kluba Beno Čemer.
1: Najväčšie dživa sú všetko tie cúho formuláre vúplnejší k mienským záradu, ktoré ždobím vôte dať. Takže im za ne položky ve viesen nima. Potom doma tiež vyzot ješta pičov obsarať, zo bych či vypadn môli došť pič a ješť. Ale tiež ďalšie vecky, ktoré napríklad tie obsvetlenie tých rajništo, takže môžete vy potom še hač do noce volibulovať. Keď všetko dávia stejky a kovásky, kovásky sú samo od našeho modinského reznika Adriana, ktorý je nevukovaný v Nebelčicách. A ďalší hľadaj už sa niekomu pravil, keď sme leca zavedli, dokáž ho tak čopovanka. Zo zmierajme o prvný raz jenú dobrú a jara svodnú boulu, ktorý bude naše holce namešať.
0: Svodná boula, dobrá nalada, serbská reč a šport, až to chce človek viac. No aj rozvosovnice sú si to, abo tam ne tiež přidatne přemyslili. Napríklad, vy ste hesma, abo tiež motto a vopetuario maja sa odpovedne zdraščič a předraščič. Što za tým cí, to než nám zatkulario sami rozkvadu za nekak cíl pomenšiny, tak dôkajš Lenka Dusilova tu serbským rozhlasu zaspívá.

0: A mi sa tež dere džedeš mám na takých čopvých dňach, kaj ščera kvudne napoj krúkomaj. A či tým je regionálnych rozdžilov, že so što najradšo pije, vulka dovožovanská firma za zežividva. Nedom domoj předúre, kaj še znajeme, je minúce svoju štatistiku vozjevivo, kajký kvôdne napoj so že najradšo pije. A podľa nás ve Vukodže, tre je to vo sebe Fanta. V Bajorsky a tiež v Ukodže, potom na druhý miestne je Špeci a v Severo-Nímsky je to potom skýre Fritz Kola, stane to tiež znaječe. No aj najrotnejšie sú nakupy napoju Berlíne, kajž firma z Gilly, tam so šitko namaka, Aperol Spritz a potom tiež Ginger Ale a tak dále. A naj obľubovanejší napoj Liču, ký sa obchodnej húšišo skáza a potom tiež dovezuje, to nie je pivo, to nie je špeci, tiež nie zradla, nie, to je čistá, dobrá voda, pričím šta z honača, tak a tak, najlepšie svoji.
1: I told her everything, kept no secret. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible in the city lights, but I never

Sedam hodzin 42. Štúž je aktuálne vúdače honio serbského televízijného magazína Vulat, ko sobotu televízii skomžil. Žan problém, naša AAD mediateka. De Vulatko dere skvaduje, leto môžete si to vobladať najradšo, netko šako ešte kytro čerstve a aktuálne. Dženca večer 60 je zjavne posedženje Vázovskeje gmenskeje rady, a to na tamnejšie Vázovske žurli radnice. Dženca večer 60. Hodinu požišo, tam še tež vútrobne vitani na zjavnu zromadžiznu zariadnicko zjazka pri kloštorski vodže Pančicach Kukove štot večer 7. Kaj sme po ešťach svišili, môžeme votnetka tiež zasa pošve kupačič. Cvodňovská karta za deči plači 3 eurá za doroščené 4 posta. Jako zakončenie koncertovej sezóny prezentuje Serbská komorná filharmonia program s tvorbami serbských komponistov, zaklinčí medzi druhým koncertantná suita Jana Bulanka Přespolo, abo slyšíme tiež nimotej šešťa serbských rejov, tiež serbskú rapsodiu a violinu a orkestr od Bjarnata Krauca. Jutce večer to bude na po 8. Kočebuským konzervatóriu. Bola Novoclic, sak so hižo vod sreč šmeje, probuje točenje za Einsteinovu teleskop, šebeže so vo dživach informovač dač, možeče so štvortk, a to v popodnju štyrioch, pri točenskim džire vas vutrobne vitaja, a tam ište raz groskvadu čerdla, što a kak, štvortk to budže popodnju štyrioch. Cibitlky na vosom je, a to je Anna Bikinec, serbským rozvosu.

0: národné menšiny. Ste to vyžovieženi?
1: Národne menšiny a ich rieče bychu nedávno téma v zjazkovej rade Berlíne. Viacore zjazkové kraje, mez nimi je Šlesvigsko-Holštajnská, Braniborská, kajštíž Sakska, sú grémii zapodali prostvu, zo má so zjazkové knižostvo na európskej runinie za vúdospolnenia artikla 7 vo Markovom pravej EU na dobro menšinových riečov zasadžeč. Što konkrétne za tým cí, no to rozkvádže nám netko Janek Voča.
2: Koncern, ký chce svoj produkt předavač, treba dobre mieno za ňon. Teda si ako marku zapísač, zo nebo mô mieno nichto druhý vúživač. Jednora procedúra za hanské reče, šako je riadované, kotre slova sú dovolené a kotre nic. Za menšinové reče pak ničo riadované nie je. To chci, že viacore zviazkové kraje zmenič. Domovina iniciatívu Vita praje jednačelka cešného zviazka Judit Šoučina.
3: My to vizu na kužu pak podpirujeme a sa veselíme, že sú so kraje Šlesvigsko-Holštajnská, Braniborská a Sakská tomu vuprajili a nádžujeme sa, že ďalšie kraje v Nímsky to tiež podpiruje. Takže je na kužu potrebné, že

Przypad żywieniu śpiewa Józefina Brecznadarec je 8 godzin 7 a 43. Wonka so budyśnie zamieńcza troszku kapa, to ryka abdyż rady na konopie asy ARD Mediateku wodzid wotoryć dokoż tam czeka na was najnowsze aktualne wudacze wulatka, jeliście je sobotu telewizji skomdzili ARD Mediatece możecie si je rady jeszcze raz wobladać. Dženca večer 6 je zjavne posedženje Vazovskije gmenskije rade, a to na žurli ve Vazu večer 6. Zjavna zromadžizna zaradnického zjazka pri kloštorski vodže, tuta je dženca večer sedani ve Pančicach Kukove, a to večer 7. Jako zakončenie koncertovej sezóny prezentuje Serbská komorná filharmonia program s tvorbami serbských komponistov, napríklad Jana Bulanka alebo tiež Bjarnata Krautza, vútrobne ešte vítaní na koncert. Jutze večer na pol 8 to bude Kočebuským konzervatóriu. Jutze večer na pol 8. Centru na žitných vikách Budyšine tutom přeprošuje zromadnie s pekarským zjazkom štvrtk zaso na zjavne prúvanie kliba a cauto, a to štvrtk dopodnia vo 10 do 12 so hudnoča a zajmce môža potom dále na miestne hišče rade voptač a se najľubšiu cautu abo klip tiež so budomoj zač. A štvrtk sče vútrobne vítaní do Novoslíc pri tamnejším točinský džire za einčanový teleskop. Chcete rade vo svojským džile informovať, što pojče rade nimo štvrtk popodňu štyrioch pri točinský džiri Novoslícach vám povedaja, što tam dokvadne toča, če odla a što má to s einčanovým teleskopom činš. Veľa vesela pri tým, džesač do dževečiche, tu je Michal Cyš, svita Novi Jane.

jeho filma Kolja z českého filma sme ho slyšeli jednu muziku. Ja tu nento pokazáš na dalšný muzikový event, na koncert Víče v Chošobuzu. Ku koncu grajnej dobe přišiel Serský ľudový ensemble ešte raz do mesta. V symfonickém koncerte budú zazniš jano serské kompozície, ako prežívajú serskú ľudovú muziku, donrovie, zvukovie, rece, živerie, lyrické melodie budú zazniš zagrajú serská komuna Filharmonia pred navedovaním Katarínu Dykov skromadne ze solistom na violinie Miloš Mielinský. Dykov v Gano Akle dirigíroval v oratórium Naliča ve státnym živadle a koncert Víče Buža viaco na povesemich ve konzervatórium je Chošobus krotky dajo v internešu pred ensemble.de abo při viacone kase a serský ľudový ensemble slušujeme teke nendojšti hove radio to sú te serské rie za orkestra vete Bjarnata Krautza.